0: to šakety ješ všetko vulke prašenje, modostnych što bošuli čini čas. No na tyž prašenje na vás, no što dašte vy bošuli takhle šitko zmištrovali činili vojsko, by zaujšte vujky téma NDR-ským času, sociálne svobodne letoské repozmene, abo tola nadleši čas do Vukraja, kaj še to pola tukvilne močine kytro v obľubované. Zatkulario sú so včera večer rune z tutej tému zabierali s modými Serbami ve Vukraju, abo lepe prajne Serbokami ve Vukraju. Šako bych včera jenož žunské vosy svišeč, tež dješe vo tému Vukraj. Až to sebi holce mysla, če odla so pachuam preč nohce zdomizne, to je so Leandra Nowakec raz naprašovala.
1: Na, ja si myslu, so môže to sano na tým zaliže, co chcete dunom započeť študovať, kus časa ľutvať, a pod dunom hajt brzo vovať potom, so jednore so môže, da si pon hajt jedno živene natvariť.
2: Snáno oni jednore žen lušť na to nemajú.
3: Ja si myslu, dokeš oni húsade nic tak samostatné bude opravo, oni treba ja dvo plánovať, nekotrý košatý znajom, ale to sa na tý tak spíšne na rozhodu nemôže trichyť, tak ješ to, hej, to sú holce snáno, dúdy, spíšnejšie.
0: Hej, snáno, modrých Serbov, kokýž bychu a sú rúnie ve Vukraju, pak je dosť a nadosť, až to voní takhle my s druhým vo svojich doživeniach včera modrým rozvosovníkam rádia zatkule povedachu. No, to ľudom slyšíme tu, podáme sa menice do Gány, do Islandskie, do Chile a do Irskie. Kytro vujka svieto jezba. Ľudom tu serbským rozvosu.

0: Trini Genuin Domir.
1: Ata Porschundom Radio Nastaic, Stokoma Störi Frek, Megahertz und Nastaic. Tak so może Czerano Serbski Rozwoz słyszeć z dobrymi numos czymi z naszej domi z nenitko na poszeszich.
2: Serbski Rozwoz. Powieszcze. W studiu Katka Pöbelec.
3: To baranie. Z jacerymi akcjami su we Łužicy čera na Mjezynarodny dzień miera skeč pnili. Budešenje je Happy Monday, ke kotrymu švierce hač posta regionálnych organizáciu a dôrstvo sluša, prosivo miestrujim na hučbu ze znati skupinu Banda Komunale. Nimo toho su so budešenje ľudži rieča zo zestupali, kotrž mieše tvorič kru od serbského kiršova přes most miera a zaso na tamnym boku ročo ke Michalské cirkvi. Nekak 200 ľudži su tutun buč tiež mierove spievy spievajo odkročili. Energiowy koncern LEAG zmieni krok po kroku swoje wusmierienie na wikach, precz od brunicy k alternatywnym energiam. Tak dziewaty od czerowszego we Łužicy dwie nowe energiowe przyprawie. Witnikowy park a solarny park pola Barszcza w przychodzie milinu z wopnowionych energii dodawaty. A Janšecach nastava tu kvilu najväčší batériový skvat nímskie, tak menované Gigabattery. Z ním hoďa sa 1,6 miliónu domňacnosťu 4 hodiny dô z milinu zastarač. Předovzače vidí tým vážnu kročel za štruktúrnu zmenu a za zastaranie regiona z energiou. Vopospodar prostnínskych parkov Center Parks plánuje tvar nového prostnínskeho areála ve Łužiskej jezorine. Rekniču zastupér je předozača čera na zromadžizne zamierová zjazka Łužiska jezorina. Plánované 90 hektarov veľký areál je mes Parcovským a Sedličanským jezorom. Tam môli mes 500 a 700 dôľúr domov nastač. Center Parks pripovedí, že chce za to niečo 300 miliónov eur investovať. Lica a klitu převedu najprv do studie, kak musel projekt zvopravdžič. Hakle potom chce parkový koncept vúdživač a tvarské prostve přijotovač. Za rôzu plánovanskú fázu je 5 do 6 let předvidžaných. Tvar má niečo bodra do 2 letče trač. V Slepianskej vosadže do kvílu rečnišče Strugi Rädža. Kež informuje kmina svojim hamckým vopienu, vukonia dživa firma z Brizuki. Přitým dživa čerio skvonin, rečnišča vodcyku a rostliny na dne riky vodstronia. Naprava je vopstatk programa hornistvovoho závoda LEAG k vodstroneniu škodu vudobyvania brunicidla. Rika Struga, kotraž je přitok šprevie, čeče zbivie vody přes slepo, hač do nového miesta. Spisovače Kito Lorenz vienovaše riečce epos Struga v obraze našie krajine. Ponovená stácia za povešenie čišča pitne vody v Žižinom od čerošeho oficiálne dživa. S tým má zastaranie flexibilnejšie a vysčiše byč. Nimo toho započnú Žižinom s prichodným veľkým projektom. S prvným zárovom sú čera se zanierovaniom zbierníka pitne vody startovali. Duše dotvarené majú na miestne 50 kubikných metrov skvádu viace, štož je rum za 5 miliónov litrov vody. Možný ste v obi napravie přes spichovanie Zakskie. To bych ju pojezdče, kotrož namakače tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
2: Vedro.
3: Čenca zmijeme, no haj, dosť mručelo, tama sem tiež raz svunco, zdžila vočak vena stiež čenca za to švíle, večer ma byč přečelne. Čenca stupa živé sliebro maximálne na 18 stopňu. Júce vostane přečelne, zdžila pak tiež pomročeno, na kúžde pad pak sucho, tak najmenša meteorologo je dotal viesča, živé sliebro stupa tiež júce zase na 17 do 19 stopňu.
1: Na drohách všetko svobodné, žané brzka, že zdieľče nám ráde novosťe. To sa samo rymuje, vidíš, ráde přes telefón budušin 7400, abo přes našu četovú funkciu dámotné app MDR Serbia.
2: Serbský rozvoz.
1: Přije dobrý start, do dženstíše vútore s Katku a Jakubom, no a vonka je čma, kaj špice, to je kázo šerenia. Hýšte, môža šeriť po... New po svieče a maja party. Šerinjo, kaj zaspiva nitko Danila Hazec, Serbskim rozvosu.

Pečodin vosem a štyrdeseti je haj kotry wobraz. Debi wobalku. Jenže se cover knihy tole rozsúdži na húščišo, hač si knihu ve vopkoľže tiež do ruky uvozmeš, abo skrinic, hej, je samo najvážnejší vabenský sred, knie tu už nevážne, kotreho ilustrátora, abo ilustrátorku si nakvadníctvo a auto za tvorbu vupytate, ilustrátor Uwe Hensch je veľa za serbske knihy a tiež pomio rusovao ľudové nakladníctvo domovina vinuje jemu nitko obrazové zviazky s přeladom grafického tvorenia v umilca, kýž je pred 50 letami studií na Vysokej šuli za umilstvo Berlíne Weisensee zakončil a z toho časa tvorí riane mulby, môžeš rec. Znaty je jeho rukopis z knihy Peter z Vúčlaného rodu v rede serbských bajkov. Nekane džičace čimne v obraze Henča runevo neskutkuja, skýrie trochu trašace, neličomným dyrdolímským rekam je mezvočo spoščiu, napríklad v prevožku Jules Verna předživne dyrdom, kde je knieza Antifera od Alberta Vaurika. Tuž je jeden deň netko jemu zbierku vienoval, kýž môže si tiež ráda raz vobladač, za toho, kýž ráda nečíta, ale si skýre riane vobrazky vobladač.

0: Jacques Varen. Serbskim rozhlasu päť hodín, 4 a pol staje.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca ráno Diana Karbova ze Svinanie.
2: Zmužitosť so husto s vujkými skutkami zviaza. Myslíme na ľudí, kociš vúriadne skutky zdokonieja, abo češke rozsudy tvoria. Tola zmužitosť jedného dňa je zväčša skere mielčo. Zmužitosť, co pokaza, když si najebač nevistosče, tola přichodnú kroče zvážime, správnu rozmluvu viedžeme, abo po poražce zasostanieme. Zmužitosť

Joker, Josefina Brettschneideretz. Spiva. Andreas Viking Serbskim Rozvosu nur av Zajšve Vusevanski hodžinje sme so podali s modemi Serbami do Vukrajam. Nedom chceme so do Vatikana podať. Što nás tam očakuje? Nedom viace tu Serbskim Rozvosu 4 menšine po 6 je.

0: Šeštodžin sedma cicerči je
1: Narodne menšine. Sče do njižovedžení.
0: Rieč, a k tomu ešte menšinovú rieč, môžeš jenož s podpierom mnohých zakovať a dále vojívať korniščina v Vujky Britanijské, ktorúž rieči ešte niečo 600 ľudí, tú chvíľu to ešte ľudí s mavými gestami a skutkami podpieruje, čo to dokladne za mini rieč vo znamenám. O tom rozprávia Janek Voča.
2: Najviac korničanov svoju mačerštinu, ktorú šmenuje tam v Cornwallu, Körnovik, ľubuje a chce ju telko ľuďom kajš možno dále dať, poveda mladý korničan Sam Ron Brown.
3: Aj, ličba rečníkov korničtiny přibiera. Předovšem v umielce, kujíždy leto, dále a bole hodnotu našej mačerštiny spoznavaja. Vo sebe hudžmice, kýž svoju hudžbu jenož na jevišťach v Cornwallu nepředstajeja, ale tiež jenželské a po celom svete svoje albumy tiež kornické reči vozivia.
2: Tak mes druhým valizisko-kornická spievaka Gveno, ktoráž je samočastíšo v Berlíne koncertovala. Ona je dotáhl tři kompletné albumy z kornické hudžbu vozivia. A kúžde leto maja v Cornwallu v úrysanie, tak Ron Brown.
3: Je to húčne ubiežovanie pod heslom Spiel za Cornwall. V úrysanie skupinám a umielčam poma nové piesne korniske reči komponovač.
2: A tak je korniščina tiež v zjavnosti dere svišomná. Vidieč v zjavnosti menšinová reč, ktorá šklinčí podobne jenželštine, tiež je, a to na dvúrečne jenželstce kornisce popísaných pučnikách a nadružných táflach v Cornwallu, a tých byla kúžde leto viace. A nic je nešto.
3: Tiež firmy za svoje produkty korniske reči vábia. Miezdrujím sotovia lodu Kellys. Šedne Jane z javnosti svišeč, pak je rieč skere zriedka.
2: Všako je jenož 600 rečacech. A tu kvílu nedostávaja korničenio hižoviace telko podpiere knižostva v Londone, kajš ište před 10 letami, tak Sam Ron Brown.
3: Ač do leta 2016 je knižostvo v Londone, kujžde leto niečo 100 tisac punto, to je nimale 157 tisac euro za korniščinu vúdavo. Od 2016 našu mačarščinu krajný zariad Cornwallu financne podpieruje. Ale suma je vo viele mienča.
2: Korničan obžaruje. Dotal, tež zatem neupada, za peniežné spechovanie menšinovej reče v Cornwallu zvyša, všako je britiske knežostvo celé jasne prajivo, zo reč hižodleje peniežne nespechuje. Sam Ron Brown a ďalší korničenio pak so otrašič nedadža a dále vo zvyšenie spechovania svojej mačerštiny vojuja.
0: Aj vo spechovaniu menšinovej reče v Cornwallu a moderní hudbe v korniske reči je Janek Voča rozpravial ďalšie přinožky vo národných menšinách a vo menšinových témach namakače na našej internetovej strone na app MDR Serbia, kajštiž ako podcast v ARD Sounds.
1: Národne menšiny. Čo je to?
0: A s tým je nedám 6 hodín, 1 až 40.

0: Zbor žonasem a na bikinget serbskim rozvosu sida menči no posedem ich je zbor žonijeti štun, ki še šulu zakončil, ale potom je vljke prašenje. Na, što po šuli činš? Vojsko, haj, da bi tež NDR-skim času vinovatost, socialne, svobodne socialne leto, zajmavé, abo ste na dlhší čas do Vukraja. Moda žoma Radio Zadkula je sohonie z tutej temu včera zabirova s modemi Serbami ve Vukraju, abo lieprajne ze Serbogami telefonovava, čako bichu včera jenož žunske vosy svišeč ve vusevanju, když dješe runie vo temu daloko preč do daleko prečo dali, ne, z domizne preč, tak pravne, a što se bi holce mysla, če od laso pachuam z domizne preč nohce. To je so Leandra Nowakec raz naprašuvala.
1: Ha, ja si myslu, so môže to sa no na tým záleže, co se ja tým dunom započet študovať, kus časa ľutvať, a po dunom hajt brzo vôbať potom, so Leandra so môže, da si pon hajt jedno živene natvariť.
2: Znano oni jednore žen lušt na to nimaja.
3: Ja si myslu, dokiš oni húsode nisak samostatne bude oprejo. Oni treba ja dvo, nešto plánovať, neko treko šo ti znajem. A to sa ty tak spíšne na rozhodu nemôže trichiť, tak ješ to, hej, to sú holce snáva, bude spíšnejšia.
0: Modrých Serbov, ktorých bychú a sú rúnie ve Vukraju, pak je dosť a nadosť, a što oni takhle miezdrujím vo svojich doživeniach povedachu. Včera ve Zadkuli. Modem rozosunikam. No, to nedom slyšiče tu serbským rozvosu, potom zo je Martin Maxa zaspieval Prázdna monstrance.

Dori Bohic. Dobra idea, ale što môžeme takle v názme tiež ešte činiť? Rade tiež, že s tamnými Dori Bohic, potom môžeme rade tiež trašiť, nastrožiť. Sada Bohic, 9.30 je... Aj nazema, to nie je jenož čas, so môžeme dohrybu hič, abo tiež oktoberského svedženia, ale tiež čas šerenia a strašenia. Tiež, dnes sa podľa na serbo Halloween vizo v ulce nehají, ma tu abo tamne tola lošť, tamnych ľudí strašič, nastrožič. Tak pýta napríklad Trixie Park v Grošinove štatisto za svoju šerienskú čaru kinacictým oktobru. Maloš tamne ľudí nastrožič a tomu si ešte môj kapsne feng zaslúžič. Už sa sú to rade šulorio, aber tiež studenča. Přizlivič môže česo. Dube pilne malbe šerenia. Na internetovej strane Trixi kúpele v Grošinove a potom môže če konc oktobra tak pravé šerič tam. A što vám hevaki še takhle doporučiť môžu nedom našich pokývach, mám ďalšie pokývy, što přichodných dniach, kotre zaredovania tam přichodných dniach plánované sú 7 hodin 40 je.

0: Nedam päť menšinov do vás miche.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má dženca rano Diana Karvová ze Svinanie.
2: Zmúžitosť so husto s vujkými skutkami zviaza. Myslíme na ľudí, kociš vúriadne skutky zdokonia, abo češke rozsúdy tvoria. Tola zmúžitosť jedného dňa je zväčša skere mielčo. Zmúžitosť, co pokaza, když si najebač nevistosče, tola přichodnú kroče zvážime, správnu rozmluvu viedžeme, abo po poražce zasostanieme. Zmúžitosť nevoznamenia žaden strach nemieč. Zmúžitosť reka skerie, zo strach nás nevopkneží. Je to doviera, zo netrebame puč sami hič. Unie viera môže nám tutu zmúžitosť dárič. Bo nelúbi nám živenie bez vúžadaniu, ale vun slúbi byč nám po boku, tež potom, když vúpuč hišče nevidíme. Svetvo dosaha husto jenož za přichodný krok. Tola runie tuta jedna kroče môže započatk niečeho nového a riadneho byč. Snano so nás dženca nichtu za cíle vujkými rekuskými skutkami nepraša, snano dosaha človeka přečelne zetkač, rozsud lie nevodstokovač, abo so svojskému čichomu vosi dovirieč. Přetož kujžda zmužita kroče môže vútrobu do novej nádžie vočinič.
0: Praj Diana Karbová ze Svinanie, nadavku a zamobitosti farskie vikarie Pančice Kukov.

To je Nicole Simonová. A ty šiel znaječe Jozef Brezan tobie. No a ladame nedom raz do Vatikana. Tam majame nece vážne vope dženca. Ministerský prezident Michal Kretschmar rune ište po ješťach z Drežďan povedal, poda so dženca do Vatikana bamšie.

0: Anecko, podáme so vosa menšinou po napodživečích do Cornwalla, do Vulkeje Britanniskeje.
1: Národné menšiny. Ste to ižo viedení?
0: Rieč a k tomu ešte menšinovú rieč môžeš jenož z podpíru mnohých zakovač a dále vúvivač korniščina. V Vulkej Britanniskej, ktorúž rieči ešte niečo 600 ľudí, tu chvíľu tošto ľudí s mavými gestami a tiež skutkami v celej Vulkej Britanniskej podpíruje. Što to dokladne za mini rieč voznamenia, o tom rozprávia nám netko Janek Voučar.
2: Najviac Korničanov svoju mačarštinu, ktorú šmenuje tam v Cornwallu, Körnovik, ľubuje a chce ju telko ľuďom kajš možno dále dať, poveda mladý Korničan Sam Ron Brown.
3: Aj, líčba rečníkov korničtiny přibiera. Předovšem v umielce, kujíždy leto, dále a bole hodnotu našej mačarštiny spoznavaja. Vo sebe hudžmice, kýž svoju hudžbu jenož na jevišťach v Cornwallu nepředstajeja, ale tiež jenželské a po celom svete svoje albumy tiež korníske reči vozivia.
2: Tak mes druhým valizisko-korníska spievaka Gveno, ktoráž je samočastíšo v Berlíne koncertovala. Ona je dotal tři kompletné albumy z korníske hudžbu vozivia. A kúžde leto maja v Cornwallu v urysanie, tak Ron Brown.
3: Je to hudžbne ubiežovanie pod heslom Spiel za Cornwall. V urysanie skupinám a umielčam poma nové piesne korníske reči komponovač.
2: A tak je korníščina tiež ve zjavnosti dere svyšovná. Vidieť ve zjavnosti menšinová reč, ktorá šklinčí podobne jenželštine, tiež je, a to na dvúrečne jenželstce kornisce popísaných pučnikách a nádrožných táflach v Cornwallu, a tých byla kúžde leto viace. A nic jen što.
3: Tiež firmy za svoje produkty korniske reči vábia. Miesto im sotovia lodu Kellys. Šedne Jane z javnosti svyšeč, pak je rieč skere zriedka.
2: Všako je jenož 600 riečacech. A tu kvílu nedostávaja korničenio hižoviace telko podpiere knižostva v Londone, kajš ište před 10 letami, tak Sam Ron Brown.
3: Ač do leta 2016 je knižostvo Londone, kujžde leto jeďe 150 000 punto, to je nimale 175 000 euro za korniščinu vúdavo. Od 2016 našu mačarščinu krajný zariad Cornwallu financne podpieruje. Ale suma je vo viele mienča.
2: Korničan obžaruje. Dotal, tež zatem neupada, zo penežné spechovanie menšinovej reče v Cornwallu zvyša, všako je britiske knežostvo celé jasne prajivo, zo reč hižo dleje penežne nespechuje. Sam Ron Brown a ďalší korničenio pak sa odtrašiť nedáža a dále vo zvyšenie spichovania svojej mačarštiny vojuja.
0: Vo spichovaniu menšinovej reče v Cornwallu a moderní hudžbe v korniskej reči je nám Janek Voučar rozpravial ďalšie přinožky vo národných menšinách a vo menšinových témach namakače na našej internetovej strone, našej dámotnej app MDR Serbia kajštež, ako podcasty v ARD Sounds.
1: Národné menšiny. Čo to nižo viedeť?
0: A do 8 hodín 2 a 40.

0: Štyse moja, svetvonja, šešč menšinov, dođe več ich je. Čas za naše
1: nabožne slovo.
0: Išma dženca rano, Diana Karbova ze Svinanje.
2: Zmužitosť so husto s vujkými skutkami zviaza. Myslíme na ľudí, kociš vúriadne skutky zdokonieja, abo češke rozsúdy tvoria. Tola zmužitosť jedného dňa je zvietča skere mielčo. Zmužitosť so pokaza, když si najebač nevistosče, tola přichodnú kroče zvážime, správnu rozmluvu viedžeme, abo po poražce zasostanieme. Zmužitosť nevoznamenia žaden strach nemieč. Zmužitosť rika skerie, zo strach nás nevokneží. Je to doviera, zo netrebame puč samihič. Unie viera môže nám tutu zmužitosť dárič. Bo nelubi nám živenie bez vúžadaniu, ale vun slubi byč nám po boku, tež potom, když vúpuč ešte nevidíme. Svetvo dosa husto jenož za přichodný krok. Tola runie tuta jedna kroče môže započať k niečeho nového a riadneho byč. Znano sa nás dženca nichtu za cíle vulkými rekuskými skutkami nepraša, znano dosaha človeka přečelne zetkač, rozsud lie nevodstokovač, abo so svojskému čichomu vosi doverieč. Přetož kúžda zmužita kroče môže v útrobu do novéje nádžie vočinič.
0: Dobraj Diana Karbova ze Svinanje na doku a zamovitosti farskie vikarie Pančice Kuko. Nedom šišč menšino dođe večiche.

Serbe v Texasu svieše tento žen, svieše tam svoj litosne Wendiš fest, ale co tam se stane, to nespodoba za si šiktem Serbam v Užice. Voco, že konkrétne to zgoniša net. Tak obhradaš z diagnózu demence. To je všetko. Pomoc mogu Petrišana dostaš v čakých bokov, napríklad v duše pastorky. V aktuálnym týždňu demence sme v rozkronia s ľužimi, žinca pie dáme z faraku Jadvigu Malinku vejú v jej naskneniach ako duše pastorka. Moja kolegina Diana Šejcová je dolavovala vesebný koncert v Slepem, zažište ved nazemského koncerta Kora Lipa slyšujeme také net v radiu. A my startujeme s novým riedom za literatúru. Moja kolegina Štefani Krautzweitz pije da s autorami a expertami v serbskej literatúrie a v takej ako pije da v toho serbského. Žinca Bužo v rozkronie z nikajšního jadnáku Ludovíko nakvarnictva domovina, to je Marka Mačiova. Nepere info z Mužakova, žož se zmakajú kultúrne aktéry Žinca na kultúrnom fórumie, jo, riedne a z čo pedla nečo dosť.

0: Veteženju demence pijedame vete je hrosči a vetogo, že mogu petrifione luže dostaš pomoc. Cesto je to juža pomoc, kaž maš nikogo, kenž tebje přisvucha, kaž samo oplivajoš dementnigo ve familii. Na tom polu se jelgin angažiruju diakonija a teke duše pastorja. Faraka Jadwiga Malinkova ze slepego jo duše pastorka s nejo som pijedal predkuščevanja v jeje naskenjenjach s demencu, a ako predne som jo pšašal žoga pšižost jo hrostču do kontakta.
1: Hej, ja mam pomerne vele kontakta z temu demence, pšetojš kujže tydžin sem nimale v naši tudeši staroni Sjatije Borbore, a máme tam tiež napríklad nutornosti, ale vyzovopy tam tiež starších ľudí podľa sebe doma. A potom vidú, jak ťažko je to zdieľať tiež za príbuzných doma i svojich príbuzných cez demencu ľadať.
0: Co je váš nadok ako dušepastorka v takých situáciách, kaž v príšošho gromadu se s príšvojšnými a se s tými chorými teke?
1: Hej, najprve nu se s ľudími z demence ja opravde rade spívam. Rade spívam a budíš so vodce náš modlu a potom čuješ, so tute vice, oni opravde husto hišče mužia z nedyších času, tiež oni nevedia viac, što bie dženca abo čera. A potom tiež hišče sem opravde duše pastorka, zašitkých přívuzných, dokáž to je drúde v opravde jara v občežne za nich.
0: Vykoníšo, vyspívašo, kaž ľuže, vesebne staršie ľuže, dostanú to chorosť, čvorujú dementne, pon rónote vece, ako ich dopomnejú na žišetstvo, to druhé spomnejšie, ten langzeitgedächtnis je to, co šišti funkcionírujú.
1: Jo, a to je potom tiež te zajímavé, so potom ja môžu s nimi zdžila empontiž za so serbsce rečeč. A ta serbština to je to, što iš oni mužia. A to je za mne jara nujace, kak so oni za so na svoje džičatstvo dopomňa.
0: A co to s nimi gotujo, gaž teke pon serbsku recnu partnerku naraz majú? To zavisče nie o samorozmiúce teke v slipenském regióne, ne?
1: Nie, also to je za nich, ja si myslu, husto jara nujace. A oni praja, tie ždila, ach, to je kajš v mojom džičatstve. Also dohodla ja přinesu přeco tiež moje serbske spivorske sobu. A što ždíš pola demence poma, přeco nešto konkrétno do ruky dáč. Kvitky, abo nešto štož kšíš. A ždila džilam tiež se fotami, se starými fotami. To tiež haj dopomnenky v ubuči.
0: Kak cesto to se stáva, až přižeš do familie, abo do situácie, že služe, až sú to popšo mamino recne serbe?
1: Hoj, also to je, ja praju, či starší, či, nej, jara starý tu ve Slepjanskej končine, oni môžia husto dýhišče serbste. Rune zajš v týdžin bych bola trebinských a tam je žena hižo kusk dementná. Potom ja opravde s nimi du, serbsce povedám a spívam a to sú oni jara veselá. A z ich džoku reču potom nemsce a so ju prašam, kak ona to šitko dočiní a ona mi potom husto dy na koridore pontiš išče praj, kak češko to drude je.
0: Co ga trebajú te přísvojšmne, te familie, kotereš oplievajú pon svojich ľubech a co môžeš o im dáš?
1: Husto dy opravde poma najprv raz připosvúchač a potom oni trebaja jednore druhých, když jich podpíraja. Tak so může ja oni snáno raz džin prečieť, abo tiež nikotre dny. A dokáž je to opravde, co starač vo starších ľudí z demencu doma, to je opravde 24 hodinu. To môže v noci byť, so oni voja, to môže byť ráno pečiť a nemôže ich kvázi samých vostať. A to je to, što je na dlhú dobu tiež přívuzných kytro vúčarpa. Dohodla máme napríklad sme netko nedželu mili kemše za ľudí, kýž so staraja vo druhých, také diakonické kemše, so bychme jim tiež raz žonovanje, co bu dali na puč, a zo bychu oni zaso, hej, tyž zaso raz moce čapali. A to dla, also my mamy to jara tyž ve naši vosadže, zo jara na tyž pšivuznych ládamo, nic jenož na tyž korych, ale tyž na pšivuznych.
0: A ako profesionelna, kotaraš eben vy ako dušepastorka, abo nendo te kolegoki, kolegi, te diakone, kotaraš živajú na tom pelu, zavisče je to za vás teke, co sa šieško také živo, a vodio mesec da teke více, dluže vodio starše, dostaneš a dosť podpiere v cerkvie.
1: Hej, oju, to môžu prajč, máme veľa materiál, jo, tak rec, kýž môžeme tiež užívať s dživom za dementných ľudí. Tiež sú extra dále kúbvania a tak dále, ale to máme poprom dosť podpiry.
0: Dosť podpiry, ale také dosť personála, kak to je?
1: No aj personál môže vyzo přeco viac byť. To dobiu prajč, ale dživo s dementnými ľudími je vážne, ale treba kvíle a treba personál. A to je tu problém v našem strotnickým systéme. So nie je toľko personála a čas, abo kvíle tiež nemajú. A to je kusk tu problém. Poprom dobiš sa s nimi raz hodinku synič a poedač, abo tak. A potom môžeš tiež ich ešte pomerne dôr, tiež, ja ma praju, fit džaržeč, ale když oni potom jenoš ešte sedža, a nicht du nima braue kvile z nimi so rozmoet, abo nisch to činic, potom je to vopravdje problem. Ale vidu tisch, so doma, dich su sobu zapšineni, vedomjat sich dživach, birne bilic, abo ja nevem što, sobu lochke dživa činic, to je gajsch, kujže djenku z ergotherapie a physiotherapie, a to tisch pomadisch su potom doma na svojskich statokach.
0: A to goni faraka Jadwiga Malinkova v svojich naskyniniach z demencu, tema buža nastali přehožovaš ten tyžen, viče buža me pijedaš kutej teme s gejcom Chašubuskeje Heronie. Andreas Kieske to jo.

Ja, ešte raz navižam na rozkronos Amy Reynolds. Myslíme na našu vejsnú muziku, na serských sach, myslíme na dujarské kapele, marše, polky, valciky, cesto dosť cugato nímske štucky, ak tam svišeme, ale ľuže ju ľubujú tú muziku, svišeme ju pri kokoše, viede druhých svieženiach, a inac to nejo na koncu plasiabo ve Texasu. Polka muzika je ľubosť, je ulicová Amy. Žiaden prípad to je s takým, kaž ja namakajom na Spotify pasujúcu playlist, tá přižo ved Johna Mörbyga. John Mörby je potomník húžeských Serbov tam ve Texasu, jaden jogo prastarkých, je bo samo ešte dupione ved serského faria Jana Kiliana. Mörby a žinca tam znáte ako fotograf, ven jo cenio vielicné bilde serské cerkvie ve mistře Serben. A ven veci vidne ľubujo českú polka, muziku a zdá sa vám tá znáta, to je hota Shiner Polka ved amerikanské kubky Čechaholics. Shiner sme už slyšeli to slovo, to je také jedno znáte pivo tam ve Texasu. A jo, také amerikánerie mogu spívať na české.

Miče, za vas Anja Kuchec-Schwarzowa moderiruje. My predstavimy vam nowe štvrte Zorja Lietnik. Toto jo, ako se pytajú na drogu do Serskej Rece, to všomu vam potom přeražíš. To je bol váš kultúrny magazín ve Serskom programie. Mojom je jo Gregor Klim a ja žicem vám ešte riedno v autoru.

Serbe v Texasu svieša tento žen, svieša tam svoj litosný Wendish fest, ale co tam se stane, to nespodobá za si šiktým Serbam v Užice. Vocel, že konkrétne to zgoníša net. Opradaš s diagnózu demence. To je všetko. Pomoc mogu Petrišona dostaš včakých bokov, napríklad ved duše pastelky. V aktuálnym týženiu demence sme v rozkronia s ľužimi, žinca pejedáme s faráku Jadvigo Malinko vejo v jej náskeniniach ako duše pastelka. Moja kolegina Diana Šejcová je dolabovala vesebný koncert v Slepem, zažište ved nazemského koncerta Kora Lipa slyšujeme také net v radiu. A my startujeme s novým riedom za literatúru. Moja kolegina Štefani Krautzholz pije da s autorami a expertami vo serbskej literatúri a v takej ako pije da v toho serbského. Žinca bužo v rozkronie z nikajšního jadnaku Ludovíko nakvarnistva domovina, to je Marka Mačijova. Nepere info z Mužakova, žož se zmakajú kultúrne aktéry Žinca na kultúrnom fóriume. Jo, riedne a z čo pedla nečo dosť.

0: Veteženju demence pijedame vete joch rozči a vetogo, že mogu petrifione lúže dostaš pomoc. Cesto je to južo pomoc, kaž maš nikogo, kenž tebie přísvucha, kaž samo oplivajoš dementnigo ve familii. Na tom polu se jelgin angažiruju diakonia a teke duše pastoria. Faraka Jadwiga Malinkova ze slepiko jo duše pastorka s nejo som pijedal predkúšťovania v jeje naskeniniach z demencu a ako predne som ju pšašal žoga pšižosť jeho chorosťu do kontakta.
1: Hej, ja mám pomerne veľa kontakta z týmu demence, pretož kujže týdžin som nímale v našej tudeši staroni Sviatie Borbore, a máme tam tiež napríklad nutornosť, ale vyzovopy tam tiež starších ľudí podľa sebe doma. A potom vidžu, jak ťažko je to zdieľa tiež za přívuzných doma i svojich přívuzných z demencu ládač.
0: Co je váš nadok ako dušepastorka v takých situáciách, kaž vy přížeš o gromadu s přísvojšnými a s tými chorými teke?
1: Hej, najprve no se s ľudími z demence ja v opravde rade spívam. Rade spívam, abo tiež so vodce náš modlu a potom čuješ, so tute vice, oni v opravde husto hišče mužia z nedešich času, tiež oni nevedia viac, što bieženca abo čera. A potom tiež hišče sem v opravde duše pastorka, zašitkých přívuzných, dokáž to je drúde v opravde jara v občežne za nich.
0: Vygoníšo, vyspívašo, kaž ľuže, vesebne starše ľuže, dostanú to chorosť, čvorujú dementne, pon rónote vece, ako ich dopomnejú na žišetstvo, to druhé spomnejšie ten langzeitgedächtnis je to, co šišti funkcionírujú.
1: Jo, a to je potom tiež te zajímavé, so potom ja môžu s nimi zdieľa empontíza so serbsce rečeč. A ta serbština to je to, što iš oni mužia. A to je za mne jara nujace, kak so oni zaso na svoje džičatstvo dopomňa.
0: A co to z nimi getujo, gaž teke pon serbsku recnú partnerku naraz majú? To zavisče nie o samorozmiúcu teke slipenskim regióne, ne?
1: Nie, also to je za nich ja smyslu husto jara nujace. A oni praja, tiež žila, ach, to je kajš v mojom džičatstve. Also dohodla ja přinesu přeco tiež moje serbske spivorske sobu a štož tiež pola demence poma přeco nešto konkrétno do ruky dač. Kvitky, abo nešto štož kšíš a žila živam tiež se fotami, se starými fotami. To tiež haj dopomnenky v ubudži.
0: Kak cesto to se stáva, až přižeš do familie, alebo do situácie, že služe, až sú to popšal mamino recne serbe?
1: Hoj, also to je, ja praju, či starší, či, nej, jara starý tu ve Slepjanskej končine, oni mužia husto dýhišče serbste. Rune zaiš v týdžin bych pola trebinských a tam je žena hižo kusk dementná. Potom ja v opravde s nimi du, serbsce povedam a spívam a to so oni jara veselá. A z jich džoku reču potom nemsce a so ju prašam, kak ona to šitko dočini a ona mi potom husto dy na koridore ponti šišče praj, kak češko to drude je.
0: Co ga trebaju te přísvojšmne, te familie, kotereš oblivaju pon svojich ľubych a co môžeš o jim dáš?
1: Husto dy v opravde poma najprve raz připosvuchač a potom oni trebaja jednore druhých, kýž jich podpiraja. Tak so môže ja oni snáno raz džin prečieč abo tiež nekotre dny. A dokáž je to v opravde co starač vo starších ľudí z demencu doma, to je v opravde 24 hodinu. To môže v noci byť, so oni voja, to môže byť ráno pečiť, nemôžeš ich kvázi samých vostať. A to je to, čo na dlhú dobu tiež přívuzných kytro vúčapa. Tohodla máme napríklad sme netko nedelu mili, kemše za ľudí, kýž so staraja vo druhých, také diakonické kemše, so bychme jim tiež raz žonovanje, co bu dali na puč, a zo bychu oni zaso, hej, tyž zaso raz moce čerpali. A to odla, also my mamy to jara tyž ve naši vosadže, zo jara na tyž pšivuznych ládamo, nic jenož na tyž korych, ale tyž na pšivuznych.
0: A ako professionellna, kotaraš eben vy, ako dušepastorka, abo nento te kolegoki, kolegi, te diakone, kotaraš živajú na tom pelu, zavisče je to za vás teket, zase šieško také živo, a vodio mesec da teke více, dluže vodio starše, dostaneš a dosť podpere v cerkvi.
1: Hej, oju, to môžu prajč, máme veľa materiál, jo, takrec, kýž môžeme tiež užívať s dživom za dementných ľudí. Tiež sú extra dále kúbvania a tak dále, also to máme poprom dosť podpiry.
0: Dosť podpiry, ale také dosť personála, kak to jo?
1: No aj personál môže vyzo přeco viac byť. To dobiu prajč, also dživo s dementnými ľudími je vážne, ale treba kvíle a treba personál. A to je tun problém v našem strotnickým systéme, so nie je telko personála a čas abo kvíle tiež nemaja, a to je kusk tun problém. Poprom dobiš so s nimi raz hodinku synič a poedač abo tak, a potom môžiš tiež ich ešte pomierne dôr tiež, ja ma praju, fit džaržeč, ale když oni potom jenoš ešte sedža a nič tu nima pravé kvíle s nimi so rozmúvať, abo než to činiť, potom je to opravde problém. Ale vidú tiež, zo doma, když sú sobu zapšinení, v domiacich dživách, bírne bylič, abo ja neviem, što sobu lohké dživá činiť, to je kajš kúži dženku z ergoterapie a fyzioterapie, a to tiež pomádeš sú potom doma na svojských statokách.
0: A to goni Faraka Jadwiga Malinkova v svojich naskyniniach z demencu, tema buža nastali přehožovaš ten tyžen, viče buža me pijedaš kutej teme s gejcom Chašubuskeje Heronie. Andreas Kieske to jo.

0: venia de najważniejsze zwiedzień Serbów w USA. W mieście Serbin, w stasie Texas, bużo tu nieżelu ten wesem, a czyja se Wendisch Fest. Kuszte leto zmakają se potomniki Serbów, a wspominają na swoje skrombatne pachat. Letosne programy osobu organizowała Amy Müller-Reynolds, wena ją zakronita za marketing przy tamnym tuaristie Texas Heritage Foundation.
1: In the past years, it's pretty much been the same. It's a free festival. It's for all ages.
2: Z letnich letach jo popšujem všetci to samske. Jo festival za šükne starstva, šo za dermo, jano za Jezu musíš zapašiš. Máme Wendisch Noodles, ubežovanie vo nejlepšie kafejove tykajns, náš muzei má vocenione. Cesto dostaňome jadnu Texas Polka Band, pak Česku, pak Nímsku. Letosa zmijome Nímsku, je gronje Shaina Hobo Band. Vani sú z miesta Shaina, vetam přižo teke znate pivo.
1: The Shiner Hobo Band, they've played in the past. They're from Shiner, Texas, which is a town where Shiner beer is from.
0: Už je toga zmiju historický přešiek, s katerým ulicuju to čojenje tých predných serbských útragovajú ulicuju Amy.
1: But yeah, it's just a full day of fun. There's kids activities. They do this thing called the grease pole climb.
2: To jo žijen pône vjasela. Ta jo viele zažiši, veni se ubegujú. Tomu gronje greasy pole climbing. To jo to nerednejše za nich. To jo taka usoka štanga, ako žiši muse gorilisč. A chtoš dosegnio špicu bio zvenašk. Jo redne uliec zaluži, ako neznajú te vesne žile Texasa.
1: It's just kind of like a nice little country outing for people that aren't used to going to the rural parts of Texas.
0: Ja, letosa ustupujú teke jedna nímska rejovajnská kupka, to kroni to je tradícijská kupka z Texasa, ktoráž oplieva nímske reje a drastve vesebne bajarske. Ako sú to znáte cenili, jo to ve Užice ubožilo pak mecnú kritiku. Užiske Serbe sú sa rozgorili, dlacogo nezagrajo serbská kupka na svieženiu, ale nímska. Vedpovedne komentáre a post v social media jo ten Wendisch Heritage Museum južo lašoval, ale ja som šašal Amy, co kute vice venagoni.
1: I wasn't shocked. I was just more like, hey, I really want Wendisch entertainers. Like, trust me, I want people to know, like, how our culture is different.
2: Nie som bola šokirovaná. Skerej som si myslila, hej, ja napšal du cú serske kúbky. Ver mi to. Cú až lúže vieže, kaká hynakša jo naša kultúra. Ale náš svežen jo cesnoamský. Necenime profit. Peneze, ako zbierame, sú za stipendie našogo tuaristva. Zbierame peneze, aby přidúca generácia nieco vo svojej kultúrie nauknula. Dostaňome jano malo spiechovania. Môžeš živáš s veľkými umiocami, ale to pváši. A gaš, což s lúžimi z nímskeje živáš, to pváši viele. Bekšeli kúšte leto miš serbo z nímskeje, ale náš systém spichovania neo ugotované za to.
1: We would love to have entertainment every year from, you know, Wendisch, Sorbian entertainment from Germany. But it's not like our system's set up like that for Wendisch Fest.
0: Ja popšom, jak šeo nimsko-serbske ľudové živadlo obšiš a pokazaš svoj kus vo serbských útrogovariach ven do sveta, ale dla víza problému a filiúcich penes nejsú to mogli zrealizirovať kroni Amy. Heken tak nemajú v Texasu žiadnu svojskú serbskú muziku v kupku, dajú muzikáriu, ako sú serbského pochata, ven išak cynie kúšto druhú muziku, jano nic takú, ako by opisali ako Wendisch. Užica jo daleko všetca, nemajú přístup k serbskej muzice, aby ju neznajú kroni Amy, ven aby se jaseliva, gaby se pokazali mode Texas Wands a kšelikraš.
1: We would probably let them play, you know, if we knew some Wendisch artist.
2: My by jim dali graš, gaby vedeli, kto a gaby kšeli. By dali jim šansu, ale nemáme napšaudu nikogo, ak môžeme pšašaš. Gaby cenili upisanie za umiocu, by dostali drie jano ľudí, ako melujú, také nieco. Máme viele kulných umiocu, ale daniš muzikáriu, daniš rejovajú.
1: Cool artists in that sense, but we don't have musicians that we can really... get up, or even dancers that do any of that.
0: Amy says tym Vietnama kajo, k tomu przyjo ten wendisch fest nie zjezu jo ja no serbo, serbske derbstwo Texas su jo kradu zmieszane z nimskim, wiele tam nech se myśli aż su nimskiego pochada, a klepes, że unama kajo aż su popszom serbe. To ja czochu ako wużycy, ale dajo teke mecne zwiski k czeskim lużam a ze z Meksikanajami. Nie wiecie, słyszasz, jo to we muzice szykne, lubuju tam polka.
1: Every generation likes it or reminds them of their grandparents, parents. You see
2: kužda generácia ju lubujo, abo vena jich dopomnijo na svojich prastarech. Vižiš ve familii, kak kute muzice rejuju, to je taken mocne zacušen, k tomu slušaš, a jadnore ve tom narostčoš. Teke meksikanska muzika ve Texasu jo polka muzika. Veni přijdu teke na festival. A nedaloko ved nás dajo muzei za českých Texanerov. Tam dajo samo polka muzeum. Polka scena ve Texasu jo velika, to je jo naša vesna muzika.
1: Kind of like our country music.
0: Polka muzika zvizuje luži Texasu a gaž klidame my do našich so v Dolnej Vužice, jo to znaš teke nieco, což máme my s nimi gromadu, negdje dajúce na to lice Sjarska, Nímska, abo druga peje dau som, ja, z Amy Miller Reynolds ved texanskich Serbo, ten tyžin nežilu bužo tam ten letosne Wendisch Fest. Jo, a muzika vena zvizu jo jogo muzice gronje Americana Blues z Vužice, to jo Jakub Čornak z jogo kupku Jake Švac.

Ja, ešte raz navižam na rozkronu s Amy Reynolds. Myslíme na našu vesnú muziku, na serských sach, myslíme na dujarské kapele, marše, polky, valciky, cesto do štúga to nímske štucky, ak tam svišeme, ale ľuže ju ľubujú tú muziku, svišeme ju pši kokoše, vede druhých svieženiach, a inac to nejo na koncu plasiabove Texasu. Polka muzika je ich ľubosť, je ulicová Amy. Žiaden prípad to je s takým, kaž ja namakajom na Spotify pasujúcu playlist, tá pšiža ved Johna Mörbiga. John Mörbel je potom niekto v úžiských Serbo tam v Texasu, jaden jogo prastarkých, je bo samo ešte dupione ved serského faraja Jana Kiljana. Mörbel je žinca tam znáte ako fotograf, ven jo cenio vialicné bilde serské cerkvie ve mistče Serben. A ven veci vidne ľubo jo česku polka, muziku a zdá se vám ta znáta, to je ho ta Shiner polka ved amerikanské kubky Čechaholics. Shiner sme už slyšeli to slovo, to je také noznáte pivo tam v Texasu. A jo, také amerikanerie mogu spívať na české.

0: Hintergrund hat. Ja, Živa Kultura, Jotto, ist es Texas-a Polka-Musika in den USA. Wauteroma Kultura, was eben im nächsten Jahr, oh, in unserem serbischen Programm hier, wird Jinsechniger, Mame, Netzwa Nubigo, so was, Literane Rosch, wer, kotterem Späher Dame ist Göstschom, Woknigwach, kotterisch, nicht so obschätze, wie serbische Rätsel, obschemio, pak serbische Thema, aber wie NATO serbische Ahuje zu, nen dobsche Povidajom, das wo war, na Stefanie Krautzels.
1: Witaj šo, ljubi přísluchaje a přísluchaki v našom novom literárnom rožku. Žinca, co my si prídne raz o rozglaňaš v tom rožku. Ves reži nestoje jano knígle v dolnoselskej rice, ale v fokusu sú knígle v všakých ricach. Vážne jo, až veni obšimiju vít na to selske, majú selske protagoniste, majú nico cynič služicu. Co my s takým přepytováš literatúru s našimi gaselskými sledami. Zmijeme přeci gyšť, kterýž se uznajú z literatúru. To je žínca Marka Mačiua z Budyšina. Vena je selská lektorka, jo nega byla jadnaka ľudového nakladníctva domovina a dobrá znajaka literatúry. Dobrý žín.
2: Dobrý žín.
1: Žínca venujeme se kniglam Am Himmel wie auf Erden baltiského autora Werner Bergengrün. Prídne raz sú ujšli ževešná šostu a stežasča. Knini Mačiua, co šo nám nieco kdoniš vo auto je?
2: Ten autor Werner Bergengrün je so narožil v Lieše 1802 a žive žasat v Ríze. Jako starejšie ste slušali do nímsko-baltické gornéje vlasti. Starejšie ste poslali Wernera na šulcké kúvanie do nímskeje, až neby se rusificiroval ten cas. On je vestal o nímsky a je státkoval ako žurnalist a spisovačel. Jego romány a ulicovenka sú byli veľkým obľubované. Za cas nacionalsocializma je vestal o nímsky vnúčikúny emigrácii. A jego román Am Himmel wie auf Erden je vujšou, to sme už slyšeli, že veš nás to stú až tyržasča. A lieto na to jo se zakázal.
1: Kaké tie knígle sú, kaké jo to obšimieše, kaké sú tie protagonisty?
2: Ten román Am Himmel wie auf Erden jo historický román. Von jadna u Lieše 15. a 42. Berlínie. Tam se rozširiajo poviesť až přižo na dňu svätého Heinricha, to jo 15. júlia, Velike poljaše, velika voda, kenč šikno živenje v obgrozijo. Aby panice zadoral, udajo bramborski kurverš Joachim Kazni, ako zakaz cone a loži tvariš, mesta spuščiš, abo jeno, jano, v sobližace negluce pojedaš. Přeježenje se drastiski vrčtrofujo, a tak se skoro atmosféra čacha a terora rozširujo. Gvone aktér jo kurverš Joachim, ale teke jogo manželska, jogo ľubka Katarina a ucone Karion, kenš jo zvieščelil usoku vedu. Ta uša varstva přemieša se ze serskými nižšími ľužimi, ze starého vošulu, kataraž je byla njega gespoza plaúceného Kariona a láže nento na lepra chyra špitalu. Jeje enkelžoka Duška, jono je jeje miestne pla Kariona služabnica a serbský Juro jo kučak verša. V mieste so pokazujú basnicky vo grozici veliké vrže. Panika se uderio. Nastanie svojovelné obrošenie sociálnych pomierov. Naraz sú chude a na lepra chore knieža v mieste. Bergarská ľudnosť má se v živenie a obsieženstvo bejaš. Individuálne vesúde gvúnych aktérov vokolo toho 15. júlia končí sa s rozviezeným alebo ze smeršou.
1: Co sú tie vysebné literárne kvality tých kníglu?
2: Jedna so vo historický román s dokradnými opisovaniami casa v excelentnej riece. Cito se zanúria do dopolne hnakšego casa, do casa pred 500 letami. Bergengrünu je živa, vedú všetci zase do pšašaniu pšava a spšavnosti, medce a bezmocnosti, vine a grozacego zagubenia. A veľa situáciou toho romána mogu sa také ako paralele ze situáciou v Nímsky pod NS režimom rozmieš.
1: A kak obhradajú knihle ze sejského tematiku? Co tam je nučí?
2: To serbské je šúdži v románe namákaš. Auto sledujú, prísudujú vo šule Dušky a Jura a zviezajú všetci zase s tými mecnými. Mimo toho zasajžujú veľa serbských mýtov a povestčových elementov do jadnania, tak vod serbského kráľa, vod ľudku, vúža abo blúda. To pak nejo folkloristicky, ale priniesú napnetosť do jadnania a charakterizujú čas a myslenie pred 500 letami. Ja som román s veľkým zájmom citova a ven môže sa také v bibliotece Serbského instituta upožiť.
0: To je bol predný žiel našoho literárneho rožka z literatúru se serbským obšimiešim Marka Mačiova z budúšina Jotam Šetsajiva román Am Himmel wie auf Erden ved Wernera Bergengrüna.

Miče, za vás Anja Kuchec-Schwarzowa moderiruje. My predstavíme vám nové štvrte Zorja Lietnik. Toto jo, ako se pýtajú na drogu do Sierskej Rece, to všetko vám potom přeražíš. To je bol váš kultúrny magazín ve Sierskom programie. Mojo mne je Gregor Klím a ja žiť som vám ešte v riednom autoru.